kane na Florida ana tare ne da sanarwa da jomba ne ba take kamita sai inda bira dugo tara to yanzu lokaci ne da zamu leka dakin mu na labarai naga alaman dakin labaran sun gama labarai don haka yi sauraron lafiya.